mishang gao mia som zo som ra lam go mau mui pha re ya mu tun na ba bang dan na go mau mui ngwe mu khon re